0: 小学は難しいですね。マルコさん。
1: 何ですか？
0: 小学に来て何ですか？
1: もう3年です。
0: もう3年ですか。では、あなたは小学はよく知ってますね。
1: 残念ですね。この3年、バランドンの保育所に行ったら、どこでも行けない
0: 。ええ、あれは本当に残念ですね。
1: あなたたちの安全の通行は私の仕事です。
2: このように決定して、私たちをご送することは初めてです。
1: あなたたちの責任は大切だ。警備の仕事は決していけない。
0: マルコさん、巡查你要考安全ですか？
1: もちろん安全です。保留证也不带干的。当然，그속으로생각조건은아무리말고도이전그런지뢰와등산도준비입니다여러캐디가돼당신시대보다잘
0: そうですね。
1: 저도맞아집에나고치다도돼조번이야순데당연히속으로行きます分かりますか
0: 分かりました
1: ありがとう

0: お疲れ様。マルクさん、どうなすって、わかるな。
1: わかりました。
2: 高德良算个什么东西？彭野差点杀了你，你为什么还要给他卖命？你到底是不是中国人？
3: 别废话，有种你就开枪！怎么了？怕了？不敢开了是吗？你不敢开，我开！